0: España tamén cualificou de violación da soberanía nacional a entrada masiva de máis de 70.000 persoas por Ceuta os días 30 e 31 de xullo. A visita chega nun momento de tensión nas relacións con Marrocos e supón o regreso dun xefe de Estado a Melilla case dúas décadas despois da última viaxe realizada en 2007 por Juan Carlos I e a raíña Sofía. A deputada do Partido Popular no Congreso por Melilla, Sofía Acedo, cualificou a visita de moi agardada e considera que pode marcar un punto de inflexión nas relacións con Rabat. Pola súa banda, a Casa do Rei enmarca a viaxe no obxectivo de normalizar a presencia institucional da Coroa en Ceuta e Melilla, consideradas parte irrenunciable de España. A expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, asegura que os exministros José Bono e José Blanco contactaron con ela en varias ocasións para interesarse por determinadas empresas. Así o afirma nunha entrevista publicada polo diario El Mundo na que non identifica as compañías ás que se referían esas chamadas. Pardo de Vera, investigada no caso Coldo, dende hai 18 meses, sostén que as conversacións non tiñan como obxectivo pedirlle favores, senón trasladarlle que algunhas empresas estaban sufrindo un trato que consideraban inadecuado. A exdirectiva afirma que está disposta a facilitar os nomes á xustiza, pero que prefire non facelos públicos para non prexudicar as reputacións das compañías. Na mesma entrevista, asegura que non lle consta que Bono ou Blanco mantivesen conversacións con José Luis Ábalos sobre estas cuestións. Pardo de Vera tamén afirma que recibiu propostas para incorporar a postos directivos de Adif persoas vinculadas ao partido e ao exministro Ábalos. Segundo o seu relato, chegaron a presentarlle case 20 currículos, pero asegura que rexeitou esas propostas. A expresidenta de Adif está investigada tanto pola contratación de Jessica Rodríguez, exparella de Ábalos, como por presuntas irregularidades na adxudicación de obra pública durante a súa etapa ao fronte da entidade. Pardo de Vera asegura que coñeceu a Ábalos o día anterior a que lle propuxeren o seu nomeamento e defende que a relación entre ambos foi estritamente profesional. Tamén manifesta a súa confianza na xustiza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política e Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecimentos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos. A Deputación de Pontevedra presentou en Bruxelas o seu modelo de xestión da auga a través das comunidades de usuarios. Un sistema polo que se abastecen alrededor de 180.000 veciños de varios concellos da provincia. O presidente provincial Luis López participou nunha sesión organizada no marco da Semana das Rexións e das Cidades, onde expuxo as medidas impulsadas pola institución para garantir a continuidade destas comunidades fronte aos retos tecnolóxicos, demográficos e económicos. A Deputación desenvolve dous programas de axudas. Un deles está destinado a legalizar as comunidades de usuarios e facerlles a concesión administrativa necesaria para funcionar. O outro busca modernizar as instalacións, impulsar a digitalización e mellorar a eficiencia das redes de abastecemento. Segundo os datos presentados por Luis López, nos últimos 4 anos distribuíronse máis de 8,5 millóns de euros entre preto dun milleiro de comunidades da provincia. Este sistema de xestión local abastece aproximadamente un terzo da poboación pontevedresa. O presidente da Deputación defendeu o reforzo destas entidades veciñais en lugar de sustituílas por sistemas centralizados e destacou a importancia de colaboración entre as administracións públicas e as comunidades de usuarios para afrontar os novos desafíos da xestión da auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

¿Clases, dudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: 4, ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Papa León XIV pasou unha noite tranquila despois de ser sometido o martes a unha intervención cirúrxica para extirpar un tumor maligno no pulmón dereito. Así o comunicou este mércores pola mañá a sala de prensa da Santa Sé, que anunciou que van a ofrecer máis información ao longo da xornada. A operación durou aproximadamente hora e media e desenvolveuse sen complicacións. Segundo o primeiro parte médico, os cirurxiáns extirparon o lóbulo inferior do pulmón dereito mediante unha técnica asistida por vídeo. A análise realizada durante a intervención confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células cancerígenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permanece hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. Unha muller resultou ferida despois de caer por un desnivel de varios metros nun acantilado da praia de Rocas Brancas na parroquia de Vila Selán, en Ribadeu. O accidente produciuse este martes, minutos antes das 4 da tarde, cando estaba a facer unha fotografía. Foi a propia muller quen chamou o 112 Galicia para explicar o sucedido. E fixo en inglés, grazas ao servicio de traducción simultánea, poido indicar que se atopaba na área e que necesitaba asistencia sanitaria. Ademais, a subida da marea obrigaba a realizar o rescate con a maior rapidez posible. O helicóptero Pesca 2 do Servizo de Garda Costas de Galicia participou na operación e rescatou a muller, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Burela. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil de Ribadeu, así como os bombeiros de Barreiros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O Goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou, nos casos máis graves, da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un perxuicio grave. Tamén se inclúen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de dous terreos por parte do concello. O Goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxéctase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construcción. Con esta actuación, o Goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028, ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do Goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
2: Radio de Galicia. Noticias.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Papa León XIV pasou unha noite tranquila despois de ser sometido o martes a unha intervención cirúrxica para extirpar un tumor maligno no pulmón dereito. Así o comunicou este mércores pola mañá a sala de prensa da Santa Sé, que anunciou que van ofrecer máis información ao longo da xornada. A operación durou aproximadamente hora e media e desenvolveuse sen complicacións. Segundo o primeiro parte médico, os cirurxiáns extirparon o lóbulo inferior do pulmón dereito mediante unha técnica asistida por vídeo. A análise realizada durante a intervención confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fontes vaticanas indicaron que o tumor foi retirado na súa totalidade, porén será necesario agardar entre 10 e 14 días polos resultados das análises patolóxicas que permitirán determinar as características exactas das células cancerígenas e valorar se é necesario aplicar tratamentos posteriores como quimioterapia ou radioterapia. A previsión inicial é que o pontífice permaneza hospitalizado durante unha semana. A súa axenda está suspendida ata o vindeiro martes 20 de outubro. A intervención tamén introduce dúbidas sobre a viaxe que León XIV tiña previsto realizar a Uruguai, Argentina e Perú. Durante os 6 e 17 de novembro, o Papa, de 71 anos, anunciara a operación este domingo, cando aínda non se fixera público o diagnóstico de malignidade do tumor. A candidata de Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, abriu a porta a renunciar a encabezar a coalición e mesmo a cambiar o nome da formación para facilitar un acordo con Podemos e outras forzas políticas de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española, Colau explicou que foi proposta como candidata por ser unha persoa de consenso, pero asegurou que estaría disposta a ceder se outra persoa consegue un maior acordo entre as formacións. Tamén indicou que se o nome de Frente Amplio é un obstáculo para a unidade, podería cambiarse. Mentras, Podemos iniciou as primarias abertas para elexir as candidaturas conxuntas ás eleccións xerais. A formación convidou a participar neste proceso a Frente Amplio, pero polo momento a única candidatura presentada para a presidencia do goberno é a de Irene Montero.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: noticias.
1: O Tribunal de Contas absolveu este mércores ao expresidente da Generalidade de Cataluña, Carlos Puigdemont, e outros 34 antigos cargos do seu goberno investigados polos gastos do procés. A resolución aplica a lei de amnistía ás reclamacións relacionadas co referendo do 1 de outubro e coa promoción exterior do movemento independentista catalán. O Tribunal tamén ordena levantar as fianzas impostas aos 35 demandados pola Fiscalía e a Sociedade Civil Catalá. A decisión chega 3 meses despois de que a Xustiza Europea avalase a aplicación da amnistía ao delito de malversación. No ámbito político, a candidata do Frente Amplio á presidencia do goberno, Ada Colau, ofreceuse a renunciar á candidatura e mesmo a cambiar o nome da coalición para facilitar o acordo con Podemos e outras formacións de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Colau afirmou que está disposta a ceder se outra persoa consegue xerar máis consenso, porén Izquierda Unida, Comuns, máis Madrid e Movemento Sumar presentaron oficialmente o Frente Amplio coa marca como marca electoral. Pola súa banda, Podemos iniciou as primarias abertas para elixir os seus candidatos ás eleccións xerais. No proceso só se presentou Irene Montero como aspirante á presidencia do goberno. O Bloque Nacionalista Galego volverá a concorrer ás eleccións xerais do 29 de novembro coa reivindicación de ser a única forza política que defende os intereses de Galicia en Madrid. Así o sinalaron nas últimas horas a portavoz nacional Ana Pontón e o deputado no Congreso Néstor Rego, ademais da senadora Carme da Silva. Está previsto que Rego e da Silva volvan a encabezar as candidaturas das provincias da Coruña e Pontevedra, respectivamente, como xa fixeron nos comicios do 23. O Consello Nacional do BNG aprobará as listas o 24 de outubro. A formación aspira a mellorar os resultados actuais. Néstor Rego reivindicou o traballo realizado no marco do acordo de investidura co PSOE, aínda que recoñeceu que non se cumpliu na súa totalidade. Entre os avances citou a proposta de condonación de 4.000 millóns de euros da débeda galega, a transferencia da P9 e medidas sociais relacionadas cos permisos de paternidade e a xornada laboral de 35 horas semanais. Pola súa banda, Ana Pontón pediu concentrar o voto no BNG para reforzar a capacidade de Galicia de influir nas decisións do Estado. A líder nacionalista tamén descartou acordos con outras formacións de esquerda e asegurou que se hai algunha coalición será co pobo galego. Ademais, Pontón cualificou de moi grave a decisión do Tribunal Supremo de manter a suspensión cautelar do dereito ao voto das persoas nacionalizadas, o aveiro da chamada Lei de Netos. A portavoz do BNG advertiu da inseguridade xurídica que, ao seu xuicio, xera esta situación.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Nove da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Sí radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O Goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou, nos casos máis graves, da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un prexuízo grave. Tamén se inclúen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe.
4: Esta por papá, esta por mamá. Esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
3: O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vaise repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á Deputación nun 20% e o Concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Dez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista amplía a súa ventaxa sobre o Partido Popular ata os 11,8 puntos, segundo o barómetro de outubro do Centro de Investigacións Sociolóxicas CIS, publicado este mércores ás 12:30 da mañá. O estudio sitúa os socialistas cunha intención de voto do 34%, 3 puntos máis que na enquisa anterior, mentras que o PP baixa ata o 22,2%, cunha caída de 3,3 puntos. A terceira forza política e Vox, o partido liderado por Santiago Abascal, que aumenta medio punto respecto ao estudo de setembro. Por a súa banda, as formacións de Sumar e Frente Amplio obteñen un 6,1% dos apoios, mentras que Podemos perde 6 décimas e queda no 3,1%. O barómetro elaborouse a partir de máis de 4.000 entrevistas realizadas durante os primeiros días de outubro. E a primeira enquisa do CIS dende o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal e o rexeitamento no Congreso dos decretos sobre vivenda, dos acontecementos que propiciaron o adianto das eleccións xerais ao 29 de novembro. O estudo tamén pregunta pola importancia dos casos como o de Mari Carmen Abascal. O 75,1% dos enquisados considera que teñen moita ou bastante importancia. Ademais, o 57,1% opina que en situacións deste tipo debe prevalecer a protección das persoas vulnerables fronte ao 32,7% que considera prioritario o cumprimento da lei e dos contratos.
3: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O Partido Popular de Cádiz negocia con Vox unha moción de censura para retirar a José Ignacio Landa Luce da Alcaldía de Axecidas. O movemento chega despois de que 12 dos 15 concelleiros do seu equipo de goberno renunciasen este martes ás súas responsabilidades. Landa Luce, que leva 15 anos e 4 meses no cargo, mantén a súa negativa a dimitir, malia as denuncias de dúas afiliadas por presuntas agresións sexuais. Os 4 concelleiros de Vox xa confirmaron que van facilitar o relevo sen entrar no goberno municipal nin exixir contrapartidas. Para sacar adiante a moción de censura, compra reunir 14 apoios, a maioría absoluta dos 27 membros da corporación. Con 12 dis que romperon con Landa Luce e os 4 de Vox, a suma sería suficiente. O PSOE tamén ofrecerá o seu apoio ao PP, pero os populares consideran Vox como socio preferente. Ambas as formacións coinciden na necesidade de resolver a crise municipal, aínda que Vox reproche ao PP ter mantido a Landa Luce no cargo durante meses. A formación de Abascal puntualiza que o seu apoio non implica dar por probadas as acusacións que deberán determinar os tribunais. A negociación deberá aclarar tamén quen encabeza o relevo da alcaldía. Entre os posibles nomes figura Jacinto Muñoz, ata este martes primeiro tenente de alcalde, aínda que o PP non quere adiantar candidatos. A elección do cabeza de lista para Xecidas quedará aprazada ata despois das eleccións xerais do 29 de novembro. Landa Luce, pola súa banda, xa anunciou que se vai presentar ás municipais como independente.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Gracias.
1: Si estás ahí, sí Radio. Somos como a ti. Let's go.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo rexeitou o primeiro intento do exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e do seu antigo asesor, Coldo García, de conseguir a anulación das condenas polo caso das máscaras. A Sala do Penal desestimou os incidentes de nulidade presentados polos dous contra a sentenza que lles impuxo penas de 24 anos e 3 meses de prisión a Ábalos e de 19 anos e 8 meses a García. Esta decisión abre a vía para que os dous recorran en amparo ante o Tribunal Constitucional co argumento de que se vulneraron os seus dereitos fundamentais. Ábalos solicitará anulación por varios motivos, entre eles a súa disconformidade con que o Supremo o xulgase despois de renunciar a súa ata de deputado e perder a condición de aforado. O tribunal responde que aplicou a súa xurisprudencia habitual que permite manter a competencia cando o acusado deixa de estar aforado despois da apertura do xuicio oral. O exministro tamén denunciou dificultades para acceder aos dispositivos electrónicos intervidos durante a investigación, posibles deficiencias na cadea de custodia e vulneración do dereito á intimidade pola difusión de contidos nos medios de comunicación. O Supremo rexeita estes argumentos e sinala que a documentación dos dispositivos continúa sendo necesaria para a investigación do caso Coldo na Audiencia Nacional. A defensa tamén cuestionou a Condea por considerar que apoiábase fundamentalmente na declaración do empresario Víctor de Aldama. Os magistrados sosteñen que este testemunho estivo corroborado por outros elementos recollidos na sentencia. Pola súa banda, Aldama recibiu unha pena reducida pola súa autoinculpación e colaboración coa xustiza condicionada ao cumprimento de varias obrigas. Unha muller resultou ferida despois de caer por un desnivel de varios metros nun acantilado da praia de Rocas Brancas na parroquia de Vila Selán, en Ribadeu. O accidente produciuse este martes, minutos antes das 4 da tarde, cando estaba a facer unha fotografía. Foi a propia muller quen chamou o 112 Galicia para explicar o sucedido. E fixo en inglés, grazas ao servicio de traducción simultánea, poido indicar que se atopaba na área e que necesitaba asistencia sanitaria. Ademais, a subida da marea obrigaba a realizar o rescate con a maior rapidez posible. O helicóptero Pesca 2 do Servizo de Garda Costas de Galicia participou na operación e rescatou a muller, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Burela. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas, a Garda Civil, a Policía Local e Protección Civil de Ribadeo, así como os bombeiros de Barreiros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista de Galicia PSOE deu un paso adiante na preparación das candidaturas para as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. Os 4 comités provinciais aprobaron as súas respectivas propostas que deberán ser ratificadas pola Dirección Federal do Partido este sábado. Abel Losada encabezará a lista por Pontevedra, Obdulia Taboadela a da Coruña, Patricia Otero a de Lugo e Carmen Rodríguez da Costa a de Ourense. Os cambios supoñen a incorporación de Losada e Taboadela, atuais subdelegados do goberno en Pontevedra e Coruña, a política nacional, polo que deberán abandonar os seus cargos. En Lugo, Patricia Otero pasa do segundo ao primeiro posto, mentras que Rodríguez da Costa dará o salto do Parlamento Galego ao Congreso. Na Coruña, Taboadela impúxose a proposta da alcaldesa da cidade, Inés Rei, que apoiaba a María Rivas. Segundo o secretario xeral provincial Bernardo Fernández, Taboadela obtivo o dobre dos votos nas agrupacións locais. En Pontevedra, a candidatura complétase, entre outros nomes, con Marica Adrio, que xa foi deputada e senadora. En Lugo acompañarán a Otero Jorge Bustos e Eva Branco, mentras que en Ourense figuran Brian Diz e Marina Baz. As propostas incluen tamén as candidaturas ao Senado, que foron aprobadas polos respectivos comités provinciais.
3: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero che de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Unha muller tivo que ser atendida polos servicios sanitarios e trasladada despois de inhalar fume cando intentaba apagar un incendio na cociña da súa vivenda situada na rúa Gran Vía en Carballo. O 112 Galicia recibiu o aviso minutos antes das 2 da tarde deste mércores a través da Garda Civil. O lume comenzara nunha tixola e propagárase a campá extratora, aínda que xa estaba extinguido cando se mobilizaron os equipos de emerxencias. Foi necesaria a intervención dos bombeiros de Bergantiños para revisar a vivenda que resultou afectada polo incendio, así como dos servicios sanitarios para atender a muller por inhalación de fume. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Bergantiños, a Policía Local e Protección Civil de Carballo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular traballa na elaboración das candidaturas galegas ás próximas eleccións xerais en coordinación coa Dirección Nacional en Xénova. As listas completas daránse a coñecer o día 24, un día antes de que remate o prazo para presentalas. A renovación en Galicia non se prevé intensa, dado o resultado obtido polos populares nos comicios de 2023. A intención é reforzar as candidaturas con persoas que conten con apoio propio e contribúan a consolidar a marca do partido. Na Coruña, Miguel Tellado volverá a encabezar a lista ao Congreso. Tamén se dá por segura a continuidade de Álvaro Pérez López e Marta González Vázquez. No partido destacan ademais o traballo das senadoras Rosa Gallego e Verónica Casal. En Lugo, a previsión é que Francisco Conde repita como cabeza de lista, acompañando a Cristina Abades e Eduardo de Olano, que terán que alternar as súas posicións para cumplir coa obriga legal de elaborar candidaturas cremallera con mulleres e homes intercalados. Pontevedra é a circunscrición na que se apunta a posible incorporación do exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Pedro Puy e Irene Garrido. Tamén continuarían, aínda que a lista deberá incorporar unha muller para cubrir o posto que deixou a exministra Ana Pastor. No Senado non se agardan grandes cambios nas candidaturas do Partido Popular. En Ourense, a previsión é que continúan as deputadas Ana Vázquez e Rosa Quintana. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos responsables territoriais liberdade para confeccionar as listas co obxectivo de presentar candidaturas preparadas para gañar as eleccións e gobernar.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O Boletín Oficial do Estado publica este xoves a decisión do Tribunal Supremo que mantén a suspensión cautelar do dereito a voto dos fillos e netos de exiliados que obtuveron a nacionalidade española ao abeiro da Lei de Memoria Democrática, Lei de Netos, para a selección xerais do 29 de novembro. O Boletín Oficial do Estado publicou este xoves os autos judiciais que recollen a decisión. A partir deste venres, as persoas afectadas dispoñen dun prazo de 5 días para comparecer no procedimento e presentar alegacións. A medida afecta a 163.020 persoas, segundo os últimos datos achegados polo Goberno Tribunal. Para os comicios, utilizarase o censo electoral pechado o 1 de agosto do 26. A Fiscalía e a Abogacía do Estado solicitaran que se revogase a suspensión. Argumentaban que non existe tempo suficiente para revisar o censo de residentes no estranxeiro antes das eleccións. A sección cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Supremo adoptou a decisión o pasado 8 de setembro a petición dos partidos Justicia, Europa e Vox, cando aínda non estaban convocados os comicios. Agora, os magistrados consideran que o adianto electoral reforza a necesidade de garantir a corrección, a claridade e a transparencia do proceso electoral. Segundo argumento do tribunal, o incremento do censo electoral de residentes ausentes derivado da Lei de Netos pon en risco estas garantías. Os autos ordenan publicar a resolución con urxencia para que as persoas afectadas poidan comparecer e formular as súas alegacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor tivo que ser rescatado polos bombeiros despois de sufrir unha saída de vía na Estrada Nacional 541 o seu paso pola parroquia de Xurenzás, no concello ourensán de Boborás. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada de este xoves, cando o vehículo saíuse da calzada e caeu por un desnivel duns 5 metros de profundidade. O único ocupante do turismo permaneceu consciente en todo momento, pero precisou da atención dos bombeiros para poder sair do vehículo. Ata o lugar desprazáronse efectivos do Parque Comarcal do Carballiño, que realizaron as tarefas de rescate e facilitaron a atención sanitaria ao condutor. No operativo participaron tamén o equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e axentes da Garda Civil de Tráfico. As circunstancias nas que se produciu a saída de vía non foron detalladas. A Xunta de Galicia poderá impoñer multas de entre 300 e 15.000 euros aos pais e nais de alumnos e alumnas que agredan os docentes. As sancións serán compatibles con outras posibles responsabilidades penais e civis. A medida forma parte dunha reforma legislativa destinada a reforzar a convivencia nos centros educativos. O Goberno galego incorporará os cambios á Lei de Acompañamento dos Orzamentos que remitirá ao Parlamento nos próximos días. Ademais das multas económicas, a nova normativa contempla outras medidas para protexer o profesorado, como a limitación temporal do acceso ao centro educativo, as actividades extraescolares ou as canles de comunicación cos docentes. A reforma establece tamén un novo sistema de protección administrativa, de maneira que a defensa dos profesionais non dependa exclusivamente dos propios centros educativos ou nos casos máis graves da vía penal. O réxime sancionador distinguirá tres categorías de infraccións: leves, graves e moi graves, fronte ás dúas existentes ata agora. Entre as condutas máis graves figuran as agresións, os actos violentos ou as amenazas e as coaccións que poidan causar un prexuízo grave. Tamén se incluen a discriminación, as vexacións, as humillacións, as manifestacións de odio, a violencia de xénero e sexual, o acoso e o ciberacoso. A normativa recollerá igualmente a grabación e difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade e a intimidade ou a propia imaxe.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

O vicepresidente primeiro do goberno e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, descartou aprobar a subida das pensións antes das eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española explicou que o dato de inflación necesario para calcular a revalorización coñecerase o 27 de novembro de forma adiantada, sen marxe suficiente para aprobar o decreto antes dos comicios. Cuerpo sostén que a actualización poderá aprobarse en decembro co goberno en funcións unha vez publicado o dato definitivo. A medida podería convalidarse na Deputación Permanente antes da constitución do novo Executivo. O ministro asegurou que as pensións subirán conforme ao IPC, que establece a lei, e que o goberno prevé xustificar a urxencia da medida para aplicala antes de que remate o ano. Dende Bruselas, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou unha mensaxe na mesma liña. Afirmou que a intención do Executivo é aprobar a actualización antes de finais do ano, aínda que non se comprometeu a facelo antes das eleccións. Sánchez tamén criticou ao Partido Popular e a Vox polas súas posicións sobre o sistema público de pensións e garantiu que as prestacións se revalorizarán conforme a inflación. O presidente defendeu, ademais, que as políticas de incremento do salario mínimo, a reforma laboral e a redución da temporalidade contribúen á sustentabilidade do sistema. Segundo afirmou, o goberno prevé rematar a legislatura cunha reserva de 20.000 millóns de euros no fondo de pensións, fronte aos 5.000 millóns que, segundo indicou, había cando chegou ao poder. O caso de José Ángel Bahamonde, exconcelleiro de Urbanismo de Bayona e antigo socio dunha empresa de construción de apartamentos turísticos no municipio, xa está en fase de instrución xudicial. O procedemento comezou despois dunha denuncia da Fiscalía por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos. Bahamonde xa declarou ante o xuiz e asegura estar tranquilo á espera de que se esclareza o asunto, porén evita facer declaracións públicas mentras continúa aberta a investigación. A Fiscalía iniciou as pescudas en abril despois dunha denuncia particular que cuestionaba a compatibilidade da súa dedicación exclusiva no concello coa súa actividade como administrador solidario de Encaixa Modular, unha empresa que fundou en outubro do 24 xunto con Daniel García Acuña, exconcelleiro de Vías e Obras. Na súa declaración ante a Fiscalía, Bahamonde asegurou que se mantivera a marxe da concesión da licencia urbanística a empresa e que o permiso se tramitara mediante unha entidade certificadora. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña retiroulle en abril as competencias de urbanismo e o salario público anual de 35.000 euros. O concelleiro tamén rexistrou o seu cesamento oficial na constructora. Mantívose con todo no goberno local a fronte das áreas de medio ambiente e infraestructuras. Un informe do secretario municipal advertira dunha posible incompatibilidade entre o cargo público e a actividade privada. Agora o xulgado deberá analizar documentos e declaracións para decidir se procede a abrir xuicio penal. O exalcalde de Lugo, José López Orozco, non formará parte, salvo un cambio de última hora, das listas do PSOE lucense ao Senado. A dirección do Partido Socialista de Galicia comunicou este mércores ao Comité Provincial que o actual senador César Mogo obtivera máis apoios no proceso interno. Según os datos trasladados pola dirección socialista, Mogo contou co respaldo de 40 agrupacións que representan 1.382 afiliados frente ás 25 agrupacións e os 989 militantes que apoyaron a Orozco. Porén, os partidarios do exalcalde sosteñen que foi o máis votado en 34 das 53 agrupacións locais. Na Asamblea da Capital Lucense obtivo 63 apoios frente aos 55 de Mogo. A dirección do partido ofreceulle a Orozco a posibilidade de ocupar o segundo posto na candidatura ao Congreso por detrás de Patricio Otero, pero o veterano socialista rexeitou a proposta porque consideraba que podía ser máis útil ao partido dende o Senado. Posteriormente enviou un escrito no que aceptaba ocupar o segundo posto na lista da Cámara Alta, pero xa non recibiu resposta. No Comité Provincial, o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, expresou a súa desconformidade coa exclusión de Orozco. A súa posible volta a política lucense estaba vinculada tamén ás eleccións municipais do 27. O exalcalde relacionara a súa presenza nestes comicios coa posibilidade
de sair elexido senador. Na candidatura socialista ao Congreso, Patricio Otero encabezará a lista seguida do concelleiro de Lugo, Jorge Bustos, Eva Branco e Ismael Carcedo. Para o Senado, acompañarán a César Mogo, a edila lucense Ana González Abelleira e o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro. O Partido Popular traballa na elaboración das candidaturas galegas ás próximas eleccións xerais en coordinación coa Dirección Nacional en Xénova. As listas completas daránse a coñecer o día 24, un día antes de que remate o prazo para presentalas. A renovación en Galicia non se prevé intensa, dado o resultado obtido polos populares nos comicios de 2023. A intención é reforzar as candidaturas con persoas que conten con apoio propio e contribúan a consolidar a marca do partido. Na Coruña, Miguel Tellado volverá a encabezar a lista ao Congreso. Tamén se dá por segura a continuidade de Álvaro Pérez López e Marta González Vázquez. No partido destacan ademais o traballo das senadoras Rosa Gallego e Verónica Casal. En Lugo, a previsión é que Francisco Conde repita como cabeza de lista, acompañando a Cristina Abades e Eduardo de Olano, que terán que alternar as súas posicións para cumplir coa obriga legal de elaborar candidaturas cremallera con mulleres e homes intercalados. Pontevedra é a circunscrición na que se apunta a posible incorporación do exconselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, Pedro Puy e Irene Garrido. Tamén continuarían, aínda que a lista deberá incorporar unha muller para cubrir o posto que deixou a exministra Ana Pastor. No Senado non se agardan grandes cambios nas candidaturas do Partido Popular. En Ourense, a previsión é que continúan as deputadas Ana Vázquez e Rosa Quintana. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos responsables territoriais liberdade para confeccionar as listas co obxectivo de presentar candidaturas preparadas para gañar as eleccións e gobernar.

O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos.

matar tamén a súa parella. Os feitos ocurreron o 31 de xaneiro do ano 25 en Redondela, e o caso achégase agora á fase de xuicio despois de máis dun ano e medio de investigación xudicial. Segundo o escrito do Ministerio Público, o crime estivo precedido por anos de enfrontamentos entre o acusado e a vítima. Na madrugada dos feitos, ambos mantiveron unha discusión telefónica moi tensa, con mensaxes de texto e audios a través de WhatsApp. A Fiscalía atribuiu ao acusado varias amenazas contra Mínimo e outra persoa que estaba con el. Ao redor das 2 da madrugada, o acusado presentouse diante dun salón de xugos da rúa Ernestino Otero e agrediu presuntamente a vítima no pescozo cun coitelo de grandes dimensións, causándolle unha ferida na zona submandibular. Despois, Roberto Carlos marchou ao aparcadoiro da Alameda, onde tiña estacionado o seu vehículo. Mínimo seguiuno e golpeou a porta do copiloto en represalia pola agresión previa. Nese momento chegou a parella do ferido, que acudira para entregarlle unha carteira. O acusado sostén que actuou en lexítima defensa, unha versión que mantivo na súa declaración xudicial e na petición de liberdade provisional, que de momento foi rexeitada. O establecemento Don Churro, situado nas galerías de Ramón y Cajal, na Coruña, foi obxecto dun roubo durante a madrugada deste xoves. Os ladróns se empregaron unha reixa de sumidoiro sustraída dunha rúa próxima para romper a porta de cristal e levar a caixa registradora. O asalto durou apenas un par de minutos. A propietaria do negocio, Giniris Douronian, recibiu o aviso da central de alarmas ás 3:20 da madrugada. Cando chegou ao local, os autores xa fuxiran. Segundo explicou, levarán a caixa registradora completa, incluídos os cartos e o equipo informático. No seu interior había varios centos de euros da recadación do día anterior. Ademais do diñeiro, o roubo provocou danos na porta e obrigará a repoñer o terminal de pagamento. A comerciante tampouco poido abrir o negocio a primeira hora, mentras agardaba a chegada da policía científica e permanecía no establecemento para evitar que quedase desprotexido. Douronian explicou que a perda económica supón un golpe importante para un pequeno negocio que debe afrontar os gastos habituais. Tamén recoñeceu que o sucedido lle provoca medo, especialmente porque adoita chegar moi cedo para traballar e ás veces está soa. A propietaria agradeceu a rápida resposta policial e o apoio recibido por parte de veciños e clientes da zona de 4 Camiños. A pesar dos danos, asegurou que a súa intención é retomar a actividade e seguir preparando churros para a clientela habitual. Podemos e as formacións do Frente Amplio avanzan nas negociacións para presentar candidaturas unitarias en distintas comunidades autónomas nas eleccións xerais do 29 de novembro. Os contactos están especialmente avanzados en Aragón, Baleares e Canarias, mentras que na Comunidade Valenciana Compromís lidera as conversas para intentar pechar un acordo. A formación que lidera Ion Belarra confirmou que propón pactos con Esquerda Unida en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castela e León, Castela-A Mancha, Murcia, Extremadura e Andalucía. Podemos confía en avanzar nestes territorios antes de que remate o prazo para presentar as candidaturas. Belarra defendeu que a esquerda debe ofrecer listas unitarias en todas as comunidades para evitar a dispersión do voto. Segundo explicou, varios dirixentes territoriais de Podemos xa trasladaron propostas de colaboración á Esquerda Unida. Porén, o líder desta formación, Antonio Maillo, rexeita negociar acordos separados por territorios. Defende unha candidatura estatal unificada que respete a diversidade das organizacións e das comunidades autónomas e advirte de que non apoiará pactos fragmentados sen garantías de eficacia. As negociacións afrontan dificultades, especialmente á hora de decidir os postos con opción de obter escano e quen encabezará cada candidatura. Este proceso chega despois do acordo anunciado entre Podemos e Esquerra Republicana de Cataluña. O pacto contempla que Gabriel Rufián participe na campaña de Irene Montero en Madrid, mentras Podemos non concorrerá en Cataluña e Esquerra incorporará unha persoa de Podem nas súas listas.
Máis de 700 mil turistas escolleron a provincia de Pontevedra entre xuño e agosto. A ocupación media situouse no 60% e aumentou a presenza internacional, xa que un de cada tres visitantes procedía do estranxeiro. Os datos de balance da temporada

A turística déronse a coñecer durante o Congreso Nacional de Campings de España, celebrado en Bayona, cunha participación de preto de 300 profesionais do sector. O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, atribuiu estes resultados á calidade da oferta turística, á profesionalidade dos establecementos e ao seu compromiso medioambiental. Durante a cea de gala, no Parador de Bayona, tamén destacou a hospitalidade como un dos principais atractivos do destino. Outro dos elementos salientados foi o Camiño de Santiago. As rutas xacobeas que atravesan a provincia recibiron durante o verán uns 93.000 peregrinos, un 20% máis que no mesmo período do ano 25. Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o crecemento do turismo de camping en Galicia, que aumentou un 70% na última década. En 2025, preto de 400.000 viaxeiros escolleron este tipo de aloxamento. No que vai de 2026, o sector acumula máis de 350.000 turistas e 1.300.000 noites de estancia. Rueda salientou a contribución dos campis á economía local, á creación de emprego e á distribución da actividade turística ao longo do ano. O congreso foi organizado pola Federación Española de Campings e a Asociación Galega de Campings. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de dous terreos por parte do Concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxectase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construcción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2020 ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo. A Fiscalía Superior de Galicia advirte de incidencias relevantes no funcionamento dos dispositivos telemáticos de control dos agresores por violencia machista. O aviso figura na memoria anual do Ministerio Público, que se presentará o vindeiro mes no Parlamento Galego e que recolle a actividade do ano anterior. A alerta chega nun período no que os procedimentos iniciais polos fiscais galegos por violencia de xénero aumentaron preto dun 8% e o sistema Biogen contabiliza máis de 6.000 casos activos. Segundo o informe, na provincia de Pontevedra, as incidencias máis destacadas detectáronse en municipios pequenos ou próximos á fronteira portuguesa. Na Coruña, rexistráronse tanto en cidades como en localidades de menor tamaño, onde a distancia mínima de afastamento de 500 metros provoca avisos reiterados por entradas nas zonas de exclusión dos dispositivos. A Fiscalía sinala que parte destas alertas poderían ser falsos positivos, xa que as incidencias duran menos de 2 minutos. Tamén advirte de problemas de cobertura que poden dificultar a xeolocalización dos agresores ou das mulleres protexidas. O informe indica que o centro Cometa, encargado de xestionar estes dispositivos, remite diariamente numerosas incidencias á Fiscalía. A memoria tamén chama a atención sobre outras cuestións, como o acoso escolar, a ciberdelincuencia, a protección do medio ambiente e das persoas maiores, así como a sobrecarga de notificacións electrónicas sen trascendencia. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: púa. Deixo a preguiza, noto esa brisa.
1: E como cada martes, nesta hora bulideira facemos un repaso longo, extenso e calmado a través dos resultados do noso fútbol, das nosas categorías, do que queda por comentar desta fin de semana, que a verdade é que hai moitísimo que comentar. Nesta ocasión, pois, estará servidor en solitario comentando cousas con retrincos do máis destacado da xornada e do máis importante do fútbol galego ao longo desta fin de semana. Hoxe non tenemos connosco a Nico Vidal, desde aquí desexarlle pronta recuperación a Nico, temos gañas de telo de volta por esta sección que compartimos con él, por esta hora de radio do fútbol local que temos cada semana nos martes, e que hoxe, pois, un servidor en solitario estará compartindo convosco en solitario. Solidario tamén, solidario con todo o mundo, pero sobre todo en solitario, pois, falando para todos vos do mellor que nos deixa o fútbol galego e os equipos galegos nestas categorías, nese fútbol que nos gusta, como sempre decimos, que non, bueno, do que non se fala tanto, e que nos, pois, dedicamos esta hora a comentalo con calma. E temos que falar hoxe martes, precisamente do que pasou onte, porque sabedes que aquí na hora bulideira e neste fútbol que nos gusta sempre comenzamos falando da Primeira Federación e dos resultados que nos deixa a categoría de bronce do fútbol nacional, na que temos ampla representación esta tempada, como ben sabedes, con ata 5 equipos galegos na categoría, despois dese ascenso do Celta Fortuna e dun par de ascensos tamén de equipos que veñen da Segunda Federación, e que temos que comentar o que acontecía onte nunha cita, pois, por suposto, agardada por todos os seguidores desta categoría, en concreto do grupo 1, unha cita que decidía o primeiro clasificado do grupo, e que, bueno, enfrontaba dous equipos que ata a data de onte estaban invictos e que non coñecían a derrota, dous equipos que viñan nun ritmo de forma verdadeiramente espectacular neste comezo de tempada. Actualmente, pois, como ben sabemos, hai un líder en solitario, hai un único equipo invicto na categoría, hai un único equipo dos dous grupos da primeira ref que todavía non caeu, que todavía non sabe o que perder, e que nesta semana volveu a gañar, e que foi, ademais, nunha semana tan especial de festexos, de troula, como é o San Froilán, que, como non podía ser de outra forma, pois xa o dicimos, é o Club Deportivo Lugo. Club Deportivo Lugo que onte xogaba contra esa Unión Deportiva Logroñés, o equipo rioxano, e que acabou vencendo de xeito autoritario, contundente, sobre todo cun Óscar Castellano, cun Chiqui espectacular, que a verdade é que puxo sentencia ao partido desde ben cedo. Hai un partido no que o Lugo tivo un chisco de fortuna tamén, con esa expulsión tan pronta de Manu Pedreño, nunha acción, pois, na que está, por suposto, ben expulsado, pero que deixa moi condicionado o equipo visitante, cun gol que xa chegaba nos primeiros minutos, prácticamente de encontro, cunha existencia boísima de Arturo Palma cruzada que atopaba ao xogador extremeño, pero bueno, que ben sabemos que Chiqui ten esta zona, precisamente nesta nosa bisbarra, na zona de Vigo, en Salceda tamén botou anos, e que volvía a Lugo nesta segunda etapa, e está sendo do máis destacado, e na noite de onte, pois, seguramente firmou o seu mellor partido coa camiseta albivermella ata o momento. Resultado final 3-1, un partido que se lle complicaba ao Lugo, despois dunha expulsión de Alex Costa con certa polémica vía FVS, ese bar que xa sabedes que ten a categoría de bronce, e que deixou o Club Deportivo Lugo, pois, cun xogador menos durante bastante tempo de partido. Tamén estaba cun xogador menos o Unión Deportivo Logroñés, equilibrábase deste xeito, podemos dicir, a cantidade de efectivos de un e de outro equipo, pero foi un mal engadido, ao que se sumaba de

0: máis un gol antes do descanso de Anai Morales, este xogador que, como ben sabedes, leva tantos goles na categoría, que está destacando moito e que pois está a préstamo por Club Atlético Osasuna. Anai Morales volvía a ver portería despois dunha falta que rexeitaba Mar Martínez polo centro e que ele estaba atento para cazar antes do remate do primeiro termo, pero despois o Lugo con 10 volveu ser un bo Lugo, un Lugo atrevido, un Lugo que vaya por máis, un Lugo que ten esa fame. Ese Club Deportivo do Lugo de Borja Fernández volveu a aparecer, acabou forzando un penalti ademais xusto, ben sinalado, que convertiría o dianteiro caribeño Alan Godoy, con unha fantástica finalización de penalti, buscando ese disparo cruzado. Dicir que o Lugo pois, deste xeito gaña 3-1 e ubícase actualmente como líder en solitario da Primeira Federación, cun comezo de tempada inédito. Xa había moitos anos que en Lugo non se respiraba unha cousa así, ademais en tempos de San Froilán. 7 partidos, 6 victorias, un único empate, un único picazo, ata agora no que vea na categoría. E xa, desta vez sí, hoxe sí pode dicir, durmiu como líder en solitario da categoría, e mete 3 puntos da vantaxe a ese Logroñés que, bueno, coñeceu a derrota nesa visita ao Anxo Carro por primeira vez esta tempada. Polo tanto, o Lugo tamén mete 8 puntos co que marca a día de hoxe a plaza de playoff, que sería o Mirandés, o equipo que queda fora de playoff, ten 8 puntos de vantaxe sobre iso, ten, se ollamos xa cara a outras perspectivas e outras tempadas, ata 12 puntos por riba do descenso, este equipo que semella que non ten freo, e vaya máis. Pero sobre todo isto tamén, pois, é claro, Borja Fernández, o adestrador do Lugo, que pese ao optimismo, pese a este momento tan espectacular que teñen, non quere perder os pés na terra.
1: Non vou facer matemáticas porque quedan tantos puntos en xogo que estamos nun momento moi bo. Desde o primeiro día creo que o equipo estivo moi a un nivel moi moi moi alto. Creo que os puntos que levamos son moi moi merecidos. Eso fala moi ben do equipo. Seguir traballando e non creernos que somos os reis do mambo, porque simplemente gañamos algúns partidos e estamos aí nunha posición na que temos que seguir ou por lo menos facer as cousas para estar aí.
0: Pois iso, naturalizando moito o feito dos bons resultados e do bo traballo feito ata agora, pero que non hai que virse arriba, evidentemente. É un bo comezo de tempada, un fantástico, brillante comezo de tempada, pero a realidade é que só son 7 partidos bos dunha tempada que dura ata 38. Isto sempre comentamos aquí no fútbol que nos gusta, somos conscientes de que as dinámicas son importantes na tempada, os bos comezos. A verdade é que en Lugo esta ilusión e este efecto que se está formando había moito tempo, moitas tempadas que non se vivía deste xeito. Pasaron proxectos, pasaron xogadores, pasou todo tipo de adestradores, incluso hubo cambio de directiva de por medio, e ata día de hoxe non se respiraba unha cousa así en Lugo. A verdade é que o ambiente, a comunión coa grada, a sensación de que, bueno, Borja Fernández e o seu proxecto e as novas incorporacións foron quen de entusiasmar e de enamorar tamén co xogo que ten este Lugo valiente a toda unha cidade, que ademais a día de hoxe pois pode respirar tamén moi optimista os resultados en ACB do seu equipo, que sabemos que Lugo tamén é cidade de baloncesto e o Breogán está nun momento fantástico. Así que desde aquí unha semana máis felicitar os amigos albivermellos, estaremos encantados de cantar unha semana máis as súas victorias, oxalá que así sexa, que se prolongue moito esta xeira e que pasiño a pasiño pois vaya achegándose ata postos altos. Un Lugo no que tamén estivo, por exemplo, no que está estivo Kevin Pérez, que tamén xogador pontareán, que o tivemos por aquí a tempada pasada en hora bulideira e do que nos aledamos especialmente. Así que nada, en resumo, 3-1, victoria do Lugo no Anxo Carro fronte ao Unión Deportiva Logroñés, agora segundo clasificado na tabua, que pon líder en solitario o equipo albivermello e que achega un chisco máis a ese soño do regreso ao fútbol profesional ao equipo lucense. Veremos como vai semana a semana. Por poñer remate a esta sección do Lugo, pois escoitamos tamén as palabras do xogador que anotaba o gol da tranquilidade do 3-1 no segundo tempo, Alan Godoy.
2: Bueno, yo creo que al final jugamos contra un gran equipo, obviamente no estábamos ahí arriba los dos por suerte, al final el trabajo da los frutos, ellos tienen obviamente un muy gran equipo, un buen equipo y bueno, pues al final nosotros hemos sabido luchar, a pesar de después esa roja que tuvimos y todo, pues supimos seguir para adelante y sacar los 3 puntos, que es lo importante.
0: Bueno, 3 puntos que, como decimos, ponen o Lugo en solitario líder da categoría da Primeira Federación nese grupo 1 e achegan ao soño do ascenso. Tamén falaba Alan Godoy sobre os seus minutos, as oportunidades que está tendo, sabendo que non é o dianteiro titular a día de hoxe do Club Deportivo Lugo.
2: Sí, contento, la verdad que bueno, los minutos que sean, al final a disposición del míster, del equipo, y pues a seguir aportando. Al final, si son con goles, pues muchísimo mejor, y más pues si son para seguir sumando de tres. Bueno,
0: un partido que, como dicimos, pois serve para que este dianteiro caribeño siga sumando goles, siga sentándose tamén no equipo de Borja Fernández. A semana que ven, con ese Alex Costa que recibiu o cartón vermello, ese polémico cartón de vermello, pois posiblemente sexa o dianteiro da partida no equipo de Borja Fernández, un xogador pois que xa ven marcando goles tamén con moi poucos minutos neste comezo de categoría. Os dianteiros do Lugo, polo tanto, que están comezando a carburar. É outro equipo que comeza a carburar, comeza a facelo de tres, despois de ata seis xornadas en sumar de tres, o equipo que, bueno, menos en forma da categoría, o colista en moitos momentos, pouco a pouco comenzaba a engraxar a máquina, a botarlle un pouco de aceite para que todo comece a rodar, para que todo comece a avanzar. Ese equipo que ben sabemos que hai dúas semanas puido merecer máis fronte ao Cacereño, que en Irún mereceu máis do que levou seguramente nesa visita ao Estadio Ungal, na que levaron o seu segundo punto nesta categoría, e que esta semana pois sumou de tres por primeira vez fronte a un equipo que tamén está nun momento frouxo de forma, como é o Baracaldo, agora tamén en postos de descenso, o equipo Euskaldun, e un Unión Deportivo Ourense, un Unión Deportivo Ourense que máis que nunca é Unión, e máis que nunca predican co nome do equipo, porque obtiveron ese primeiro triunfo da tempada, por fin, cun gol solitario de Sergi Baldrich, nun partido moi competitivo, moi serio, no Couto, como local, diante da súa xente, un partido que serviu para pois esquecer moitos fantasmas do pasado, para deixar atrás ese pudor que pode dar o feito de non ter gañado todavía na categoría, esa vértixe que un pode sentir como recén ascendido despois de ata seis partidos en gañar, é que serve para comezar a andar e seguir andando do xeito que estaba facendo ata agora con eses puntos. Un equipo que xa se estaba mostrando moi competitivo, que sobre todo contra rivais pois máis da súa táboa ou máis do seu nivel sobre o papel, pois estamos vendo que a cousa estaba máis igualada. Non é mesmo xogar contra un Mirandés que xogar, por exemplo, contra un Baracaldo, un Coria, un equipo destas características. É o Ourense que vai medrando semana tras semana. Sexa quen sexa, tamén estamos vendo que pouco a pouco vai agarrándose a categoría. Este triunfo pois agarrou dun xeito notable. Como dicimos, victoria 1-0 no Couto, fronte ao Baracaldo, que permite aos ourensáns, aos da cidade das Burgas, deixar aínda máis lonxe o Arenas de Guecho como único equipo que todavía non gañou na categoría, colista con 2 puntos. O Ourense, despois deses 2 empates que sumaba as anteriores xornadas, estes 3 da xornada 7, xa suma 5, e empata co Coria, ubícase todavía a 3 puntos da permanencia, dos postos que marcan a salvación, pero comeza a sumar de tres e desde logo inicia unha xeira positiva que non tantos equipos teñen a día de hoxe na categoría. Non hai tantos equipos que sumaran punto nas últimas tres xornadas, polo tanto, moi positivo que o equipo ourensán comece a puntuar e comece a ser efectivo tamén nos termos de puntaxe, sobre todo para que o proxecto pois poida ollar a cara arriba, poida esquecer tamén un pouco ese proxecto de Borja Fernández. Este proxecto segue moi vivo, este proxecto ten gañas de pelexar na primeira ref, e tamén con Juan Carballo vai ter moito que dicir ao longo desta tempada na Primeira Federación. Veremos se semana a semana seguen sumando e van achegándose a postos pois máis tranquilos da táboa, nos que a día de hoxe gustaría de navegar o equipo da cidade do Miño. Sobre isto, comentaba, por suposto, o seu adestrador, como dicíamos, Juan Carballo, que a verdade é un adestrador que a mí non persoal gustame moito escuitalo, seguro que vos vais gustar a vos tamén escuitar un pouco das palabras que dixo nesa rolda de prensa pospartido a esa victoria fronte ao Baracaldo.
3: Creo que ese é o mellor resumen. Vi un equipo con que co que me identifico, vi un equipo que me transmitía frustración por non poder estar abaixo axudando, pero tamén ao mesmo tempo disfrutando do que estaban facendo, vi un equipo que fai cousas que levamos moito tempo traballando ou intentando potenciar, vi un equipo que fai cousas que hai dous meses non facía, vi un equipo que está en un proceso de mellora, entonces pues, evidentemente sinto-me orgulloso deles, pero tamén me sentí orgulloso deles cando saímos de Salamanca con 0 de 12, e creo que éramos poucos os que confiábamos en poder chegar a este punto. Eu sei como adestran, sei como pensan, sei como miran, sei como sinten, entonces pues, sempre estive tranquilo, ahora pues, quizáis estes últimos 3 partidos, os que o ven dende fora, por así decirlo, pues, están vendo o que eu sentía que iba a acabar ocurrindo pues, aí, eso, 3 semanas.
0: Unha confianza a nivel interno que tamén agora os resultados conseguen trasladala a nivel externo e consiguen pois, trasladala non só a aficionado máis fiel, senón ao que podía estar máis duvidoso a estas alturas da tempada, cun Audo que sabemos que seguramente todo ano vai a estar loitando por manter a categoría, pero que todavía, bueno, sabemos que un equipo menos goleador da categoría, de feito, só leva 3 goles. Valdrich volveu sumar esta fin de semana un goliño, pero a renda en 7 partidos, 3 goles, segue a ser bastante, bastante escasa. En todo caso, un gol ben economizado, porque é un gol que vale 3 puntos, e ás veces non é tanto a cantidad dos goles que marques, senón anotalos en momentos importantes e tampouco encaixar, cousa que fixo Ourense este ano, e, mellor dito, esta xornada, tamén cun Manu Vicioso, que está a un gran nivel, por exemplo, baixo paus na categoría neste comezo de tempada, e que serve para que o equipo pois, tamén se saquen de, bueno, de reivindicarse e de dar a entender a capacidade que ten para afrontar momentos difíciles. E sobre todo iso tamén falaba Juan Carballo sobre o feito de desfrutar e de atopar beleza nos momentos complicados como equipo e das cousas que un pode sacar en positivo de comezos como tempada que deste xeito, desta índole, destes comezos de tempada complicados como da Udo Ourense no que non sumou de 3 ata xornada 7.
3: Sí, creo que todo o proceso ten que pasar por diferentes fases. Creo que se tú chegas a unha nova categoría enseguida gañas, pois evidentemente facilita o proceso de adaptación, pero pode levar o error de pensar que facendo pouco ou facendo menos vas conseguir os objetivos. Eso despois, a medida que van pasando os meses, pode ser un arma de doble filo. Creo que nós, evidentemente, repito, non queríamos estar con 0 de 12, non queríamos estar con un de 15, pero que tampouco queremos estar agora con 5 puntos. Pero creo que este inicio tan complicado que vivimos en todos os sentidos, tamén o dicíamos, non sei se foi antes de Cacereño, creo que nos está servindo para unirnos, para empatizar co que teño ao lado, para empatizar co meu compañeiro que había algún nese vestiario que levaba dende febreiro sin gañar un partido de fútbol, ou desde marzo sin gañar un partido de fútbol, e eso xera vínculos, xera enerxía, os abrazos, que me parece algo que ás veces valoramos pouco, pero como se abrazaban hoxe comigo e entre eles, pues transmiten ese sentimento que si somos capaces de seguir prolongando no tempo, vai nos levar a facer cousas bonitas, eu creo.
0: Pois iso, é un sentimento estado do Ourense, un abrazo tamén os 3 puntos que permite que sigan medrando como grupo e que sigan medrando como equipo dentro da categoría, e que creo que esa unión vai leválos moi longe. A día de hoxe os datos son os que son, os números son os que son, estamos a falar dun equipo que segue penúltimo, empatado a puntos co Coria, pero por debaixo deles pola diferencia de goles, o Coria con 10 goles, o Ourense con 3 únicamente, encaixou 15 o Coria, encaixou 10 o Ourense, pero que a nivel de puntaxe pois están aí, están realmente unha victoria, por exemplo, de achegarse a equipos que a día de hoxe marcan os postos de permanencia. Así que pois tamén seguiremos andaina do equipo das Burgas en futuras xornadas. Pasando a outras noticias non tan positivas, temos que falar do Pontevedra Clube de Fútbol, que volvía a xogar en Pasarón esta fin de semana, que un precisamente deses equipos que marcan a día de hoxe os postos da permanencia. Nesta xornada 7 rematan como 15º clasificados, é dicir, no primeiro posto da permanencia, o primeiro equipo que non está en postos de descenso, comezando por abaixo, con eses 8 puntos que colleitaron principalmente nas primeiras xornadas de competición. Agora xa estamos chegando un pouco a, bueno, a esta primeira metade de primeira volta, poderíamos dicir. E o Pontevedra polo de agora, pois sabemos que tivo ese comezo tan bo, pero xa leva 5 xornadas sen sumar victoria e comezan as preocupacións, e comeza un pouco a, podemos dicir, un chisco a tensión, un chisco o medo entre o afeccionado, un pouco tamén no equipo, un pouco esa ansiedade por obter o triunfo. Esta fin de semana, comentábamos, Pontevedra xogaba en pasar un fronte o Mérida, e o Mérida, a verdade, que gañou un partido un pouco plácido. Pontevedra tivo balón, Pontevedra tentou ser protagonista, tentou ser dominador a través de Yelko, a través desas ferramentas ofensivas das que disfruta, pero Mérida, así con todo, foi quen obter unha vantaxe de ata 2 goles, en primeiro lugar co gol de Sofián, no segundo tempo ampliou diferencias cun bo disparo de Halson desde a frontal da área, este dianteiro islandés, o Pontevedra pois conseguía un pouco maquillar e darlle un chisco de emoción incluso ao final do partido cun gol de Papagalle, que de pouco vale, porque deixa 1-2 o marcador e non serve para que o equipo da boa habilidade pois poida sumar esta xornada. Situación que comeza a preocupar un pouco máis pola dinámica que pola renda de puntos. É moi cedo na tempada, todavía pode dar moitísimas voltas isto. Sabemos que Rubén Domínguez é un fantástico adestrador, que este proxecto pois dá sensación de que pode sentarse na categoría e que debería sentarse na categoría. Sabemos, evidentemente, isto tamén é un golpe de realidade respecto á tempada pasada, dos cambios que houve no plantel, da segunda, seguramente tamén perda de calidade individual que tivo o plantel en relación co ano pasado, que a verdade é que conta con moitos menos efectivos, pero así con todo, un Pontevedra que polo menos pode dormir aínda fora de postos de descenso, iso sí, pois, con certa preocupación polo horizonte que se presenta despois das 5 xornadas sen sumar de 3. Sobre todo isto, pois, por suposto, tamén falaba o seu adestrador Rubén Domínguez.
4: Estamos jodidos, estamos moi jodidos, porque nos jode no ganar, nos fastidia el no estar todo lo bien que nos gustaría, sobre todo en nuestra casa, que queremos que nuestra gente esté feliz. Hay que comer mierda, apretar el culo y trabajar. Sí, no nos va a sacar de esta nadie, solo vamos a poder salir nosotros. Lo que veo por la semana, tengo que reconocer que me gusta y tengo que confiar en estos chicos, porque igual que confiar en nuestro cuerpo técnico, porque lo vamos a hacer. Lo peor que se puede hacer es dejar de creer. Yo creo en mis jugadores, yo creo en nuestro trabajo.
0: Pois iso, un voto de fe, un voto de confianza cara ao traballo que se está a facer, que non está sendo malo, que Rubén Domínguez, como ben contaba, pois ten plena confianza en él, ten plena confianza no equipo e no grupo, pero de momento pois as cousas non están a sair, e o Pontevedra, a verdade, que na casa últimamente está sendo bastante decepcionante. A xente que vai a Pasarón nas últimas semanas non está levando alegrías. Por suposto, teñen que marchar, non vou replicar as verbas, por exemplo, de Rubén, que a verdade que foron un pouco taxantes, podemos decir, un pouco de prata, pero vamos a dicir que o Pontevedra pois está fastidiado e está nun momento pois francamente pois complicado da tempada, como tantos momentos complicados que poden vivir outros equipos. Agora tocou o Pontevedra, están nunha situación pois iso, un tanto fastidiosa, un tanto amarga. Temos que seguir tamén coa Primeira Federación. E os dous equipos que nos quedan por comentar son precisamente os equipos das Rías Altas, podríamos decir, así como hai Rías Baixas, tamén hai Rías Altas. Ese derbi ártabro que se disputaba no Estadio Municipal de Riazor, que enfrontaba o filial do Deportivo da Coruña, o Fabril, co Racing de Ferrol, acabou saldándose cunha victoria visitante. Un gol de Unai Ropero, solitario gol, 0-1, o xogador ex do Alavés B, entre outros equipos, que acaba cazando un balón na área, cruzando na portería de Hugo e Ríos, que a verdade que foi seguramente do máis destacado do Fabril, o guardarredes, que serve para marcar a diferencia final e para que o Racing de Ferrol tamén inicie unha xeira positiva nestes primeiros compases de tempada e que volva a sumar de 3 e permite aos departamentais posicionarse como terceiros clasificados ao remate desta xornada 7 da Primeira Federación no seu grupo, e dicir a 6 puntos do Lugo e a outros 3 agora do Logroñés que coñecía a derrota no Anxo Carro. Terceiro clasificado, único equipo con 13 puntos, a 2 do que marcan os postos do playoff, dos equipos que están fora do playoff, con boas sensacións, sobre todo non tanto a nivel de fútbol, que aí tamén Javi Vázquez terá cousas que dicir sobre o partido, e tivo cousas que dicir sobre o partido na rolda de prensa posterior, pero sí no factor competitivo do que moitas veces falamos, de das veces importa tanto como xogar ben o feito de, bueno, de agarrarse o resultado e amosar unha capacidade competitiva, e coido que nese sentido tanto Ferrolans como Javi Vázquez, ademais co punto morboso que ten de gañar no estadio do, bueno, dun rival ou dun equipo que non xenera esa simpatía en Ferrol, pois supón para todos.
5: E ver se xa sufrido, non?
6: Sí, al final un partido, pues un pouco el partido que esperábamos, la verdad. Un equipo enfrente que al final con balón tiene buenos automatismos, que además quiere intentar atraerte constantemente, que asume riesgos con balón. Igual nos ha sido difícil el defenderles, y luego es verdad que nosotros hoy, la verdad que no hemos estado a un nivel que realmente podíamos estar, sobre todo con balón. Defensivamente hemos estado a un nivel correcto, nos ha faltado condicionar mejor y más veces su fase ofensiva, y hoy, bueno, pues al final seguramente es una victoria que no es merecida en cuanto a los puntos en el partido. Y bueno, pues al final también esto es la categoría, ha habido otros días que nosotros hemos merecido sacar más y no ha sido así, y a la larga, pues bueno, de estos días hay pocos a favor y en contra, y generalmente has de merecer más, ¿no? Pero hoy es verdad que hemos hecho un partido correcto y que seguramente la victoria no es lo más justo.
0: Fala de que a victoria non é máis xusto, así con todo louva o feito de poder rabuñar unha victoria nas circunstancias nas que o fai. Xustiza no, pero sí que orgullo.
6: Sin duda, es muy difícil lo que hemos hecho hoy. Al final, hemos, durante la primera parte, sin ser excesivamente, no hemos recibido ocasiones muy muy claras por parte de ellos. Es verdad que ellos han tenido la posesión y eso te puede llevar a desgastarte, a tener, pues al final que llegue un momento en el que te desquilibres o que no disfrutes de defender, que es lo que te toca. Entonces para mí hoy hay pues dos partes muy positivas. La primera es que en la primera parte, teniendo que defender más de lo que queríamos, el equipo sabe sufrir, el equipo sabe defender, que es un aspecto vital para poder estar arriba en esta categoría. Y luego que la segunda parte, la verdad que ha sido, he disfrutado mucho, la verdad que desde la expulsión, ser un poco más suca, es evidente, pero he disfrutado mucho, hemos ajustado bien la estructura, hemos pensado un poco en los cambios. Al final siempre digo que somos un cuerpo técnico de tontos, pero no muy tontos, es decir, porque intentamos aprender. Cuando ha habido la expulsión, me ha venido Arenas a la mente, en cuanto a que hicimos un cambio muy rápido, en un momento en el que teóricamente nos íbamos a quedar con uno menos ahí en Guecho. Y hoy, pues en vez de tomar una decisión rápida, hemos hecho un ajuste, hemos metido a Jesús de central, hemos ido a un 4-4-1 y después pues hemos pensado en cómo podíamos defender mejor. Hemos pasado a ese 5-3-1, la verdad con Saúl, pues al final fíjate, con David, y creo que hemos acertado en todo y además hemos sido capaces de disfrutar de defender, que en ese momento quizá era más fácil, pero me ha gustado mucho el cambio táctico, me ha gustado mucho, que además creo que a partir de ellos ya no nos han generado nada, incluso les hemos tenido más controlados con un jugador menos nosotros. Y bueno, la verdad que muy feliz y muy orgulloso de esa parte, que es muy difícil de conseguir, es muy difícil de competir también sin balón durante un partido.
0: Pois si, só loubaba Javi Vázquez do seu equipo no partido fronte ao Fabril. Un partido como vedes que está de acordo Javi Vázquez en darlle méritos ao Fabril, en que seguramente foi un equipo que mereceu máis no partido que unha derrota e que estivo mellor, pero tamén curiosamente o Fabril pois foi un equipo que estivo mellor na primeira parte con 11 ca na segunda parte contra 10 dos rivais departamentais, é dicir, en superioridade numérica, a sensación é que o equipo pois foi quen de facer menos. E sobre isto tamén lle preguntaban, por suposto, ao adestrador do Fabril, o lendario lateral do Deportivo, Manuel Pablo.
7: Bueno, non sei se merecer ganar, porque bueno, al final el acierto é lo que manda en este sentido, pero bueno, sí que me voy un poco más tranquilo y contento que a lo mejor algunos estos últimos partidos, porque creo que hemos vuelto un poco a la senda de ser el equipo que éramos y hemos intentado tener esa energía de apretar, de tener balón, de intentar llegar. Después arriba sí que nos ha costado, aunque hemos tenido llegadas, pero sí que a lo mejor no hemos tenido esa ocasión clara, pero bueno, hemos tenido llegadas y bueno, al final, pues eso, un despiste, una desconexión donde ellos han jugado bien, rápido y bueno, y un rebote que les ha favorecido, pues se nos han puesto por delante y bueno, nos ha costado después y ya cuando se han quedado con uno menos, pues no hemos tenido velocidad para llegar por fuera porque ellos se han juntado bastante bien y lo que te digo, ¿no? Hemos tenido casi que menos opciones, ¿no? Bueno, faltó que también, supongo que estábamos cansados, pero sobre todo lo que te digo, creo que no le hemos dado velocidad al balón, creo que hemos intentado mucho a veces por dentro y ya se han juntado las dos líneas y era muy difícil. Bueno, la opción era intentar llegar por fuera y buscar centro, porque al final, lo que te digo, había mucha gente por dentro, pero nos ha faltado un poco de velocidad en esa circulación y sobre todo en ese pase fuera, porque creo que lo hemos tenido varias veces para intentar darle esa velocidad y buscar ese 2-1 por fuera para hundirlo, pero hemos querido entrar, querido buscar la dificultad y es muy difícil, ¿no? Tienes que jugar muy rápido ahí y no nos ha salido y sobre todo eso, nos hemos equivocado, sobre todo en la velocidad para encontrar esas ventajas por fuera, ¿no?
0: O que moitas veces falamos, o difícil que é atopar espazos cando un equipo se pecha, pois un pouco a dificultade que tivo o Deportivo Fabril neste encontro. Así con todo, un partido que tamén aproveita o Fabril, pois por suposto para dar promoción e formar xogadores. Os que sodes deportivistas e queredes estar enterados tamén do que pasa co vosso filial nesta categoría, dicir que deu oportunidades a rapaces moi noviños, caso de Diego Martínez, un xogador que é 2009, que non é algo común ver xogadores 2009 na Primeira Federación, pois o Fabril está poñendo no campo a xogadores destas idades e tamén a un extremo dos máis prometedores seguramente que ten o Fabril, o Deportivo en xeral nas súas categorías inferiores, na Escola de Abegondo, poderíamos dicir, ese Leandro Altieri que tantos anos le van falando dele en categorías inferiores, ademais dos rapaces que xa xogan, e precisamente por iso tamén lle preguntaban a Manuel Pablo sobre o presente, que hai que pensar no presente cando se trata do filial e de dar ese crecemento para futuro.
7: La derrota duelen, lo duelen y más en un filial, porque bueno, está siempre la incertidumbre de la adaptación a la categoría, pero nosotros tenemos que reforzar lo de hoy, lo que te digo. Al final, yo que el día del unionista me fui mucho más preocupado que hoy, y hoy es un día para que intentar reforzar cosas, para saber que esta es la idea y esta es la manera de competir y de que nos puede dar los éxitos, aunque... Ya te digo, aunque el día de unionista sacáramos los 3 puntos, pero al final fue casi fortuna. Y yo creo que hoy, pues eso, hemos intentado hacer las cosas nosotros y conseguir las cosas nosotros. Y a partir de ahí, eso, no mirar la clasificación, no preocuparnos y seguir creciendo con la idea, también con los jugadores que tenemos fuera, que también nos tienen que dar energía y que estemos todos unidos en ese sentido. Vamos.
0: Pois o Fabril que queda con esta derrota empatado a puntos co Pontevedra, compartindo esa plaza, poderíamos decir, de primeiros equipos que marcan a salvación con 8 puntos, empatados tamén co Avilés de Diego Iglesias, por exemplo, que esta semana gañaba no Toralín, a Ponferradina, e como comentábamos, Racing de Ferrol, terceiro clasificado, con 13 puntos nesa terceira plaza da primeira ref en solitario. A 6 do Lugo, a 3 do Logroñés, a 2 dos que marcan os postos pues, de fora do playoff. Semana que ven, por comentar rapidamente, calendario, deixanos outro derbi galego, para variar. Esto vai ser bastante común nesta primeira federación, como ben sabedes, con 5 equipos. Primeiro, Racing de Ferrol fronte Unionistas de Salamanca, tamén un partido con certo morbo, sabemos que en Ferrol Unionistas non cae moi ben por rifas do pasado, sábado a 1 da tarde, horario un pouco complicado este da ref, pero bueno, boa oportunidade para que xente se achegue a Malata co bocadillo. Segundo partido dese menú de sábado en clave galega, o derbi Club Deportivo Lugo Deportivo Fabril, de novo non xo carro, repite como local o equipo albivermello, que ten unha boa oportunidade para seguir aumentando a súa condición de líder e seguir sumando puntos fronte un Fabril pois que xa leva 2 semanas en gañar, ademais, bueno, 2 equipos complicados como eran Logroñés Racing de Ferrol, que esta oportunidade, bueno, esta semana terá unha oportunidade, unha nova oportunidade de rabuñar puntos contra un equipo dos da zona alta e de impor esa indisciplina, ese talento que ten sobre o Lugo e o momento de regularidade no que está o Lugo. Proba interesante para os de Manuel Pablo, que veremos se son capaces de tamén seguir sumando e seguir gañando postos na categoría nun momento no que, bueno, están comezando a chegarse tamén os postos baixos. Pola súa banda, Pontevedra, domingo ás 4, recibe en Pasarón o Cacereño, outra nova oportunidade para sumar de tres na casa, a verse desta vai, cun Cacereño que tamén está empezando a caerse dos postos altos, que levaban moi poucos goles encaixados, pero a verdade é que nestas últimas semanas non está atopando triunfo, e que pode ser que en Pasarón o Pontevedra aproveite este momento de dúbidas para cazar esa victoria que tanto necesitan. E pola súa banda, no caso do Ourense, visitará Avilés ás 6:15 da tarde do domingo. Así que ese é o menú da primeira ref para a xornada que ven, que tamén a veremos comentar por aquí, como sempre, no fútbol que nos gusta. No caso do equipo de Juan Carballo, unha oportunidade para gañar a un rival que agora, por circunstancias da táboa, está preto e que podría empatar a puntos con él no caso de roubar eses tres puntos na súa visita a Asturias. Veremos que sucede. En todo caso, deben seguir pensando en sumar, sobre todo, en seguir gañando puntiños, postos nesta clasificación. Así que da Primeira Federación e pasamos agora de seguido con máis cousas da Segunda Federación e do resto de categorías do fútbol galego, da nosa bisbarra.

0: Toda paz en Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Socialista de Galicia PSOE deu un paso adiante na preparación das candidaturas para as eleccións xerais do vindeiro 29 de novembro. Os catro comités provinciais aprobaron as súas respectivas propostas que deberán ser ratificadas pola Dirección Federal do Partido este sábado. Abel Losada encabezará a lista por Pontevedra, Obdulia Taboadela a da Coruña, Patricia Otero a de Lugo e Carmen Rodríguez da Costa a de Ourense. Os cambios supoñen a incorporación de Losada e Taboadela, atuais subdelegados do goberno en Pontevedra e Coruña, a política nacional, polo que deberán abandonar os seus cargos. En Lugo, Patricia Otero pasa do segundo ao primeiro posto, mentras que Rodríguez da Costa dará o salto do Parlamento Galego ao Congreso. Na Coruña, Taboadela impúxose a proposta da alcaldesa da cidade, Inés Rei, que apoiaba a María Rivas. Segundo o secretario xeral provincial Bernardo Fernández, Taboadela obtivo o dobre dos votos nas agrupacións locais. En Pontevedra, a candidatura complétase, entre outros nomes, con Marica Adrio, que xa foi deputada e senadora. En Lugo acompañarán a Otero Jorge Bustos e Eva Branco, mentras que en Ourense figuran Brian Diz e Marina Baz. As propostas incluen tamén as candidaturas ao Senado, que foron aprobadas polos respectivos comités provinciais. Unha muller tivo que ser atendida polos servicios sanitarios e trasladada despois de inhalar fume cando intentaba apagar un incendio na cociña da súa vivenda situada na Rúa Gran Vía en Carballo. O 112 Galicia recibiu aviso minutos antes das 2 da tarde deste mércores a través da Garda Civil. O lume comenzara nunha tixola e propagárase a campá extratora, aínda que xa estaba extinguido cando se mobilizaron os equipos de emerxencias. Foi necesaria a intervención dos bombeiros de Bergantiños para revisar a vivenda que resultou afectada polo incendio, así como dos servicios sanitarios para atender a muller por inhalación de fume. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Bergantiños, a Policía Local e Protección Civil de Carballo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor tivo que ser rescatado polos bombeiros despois de sufrir unha saída de vía na Estrada Nacional 541 o seu paso pola parroquia de Xurenzás, no concello ourensán de Boborás. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada de este xoves, cando o vehículo saíuse da calzada e caeu por un desnivel duns 5 metros de profundidade. O único ocupante do turismo permaneceu consciente en todo momento, pero precisou da atención dos bombeiros para poder sair do vehículo. Ata o lugar desprazáronse efectivos do Parque Comarcal do Carballiño, que realizaron as tarefas de rescate e facilitaron a atención sanitaria ao condutor. No operativo participaron tamén o equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o grupo de emerxencia supramunicipal de Rivadavia e axentes da Garda Civil de Tráfico. As circunstancias nas que se produciu a saída de vía non foron detalladas.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O establecemento Don Churro, situado nas galerías de Ramón y Cajal, na Coruña, foi obxecto dun roubo durante a madrugada deste xoves. Os ladróns se empregaron unha reixa de sumidoiro sustraída dunha rúa próxima para romper a porta de cristal e levar a caixa registradora. O asalto durou apenas un par de minutos. A propietaria do negocio, Giniris Douronian, recibiu o aviso da central de alarmas ás 3:20 da madrugada. Cando chegou ao local, os autores xa fuxiran, segundo explicou. Levarán a caixa registradora completa, incluídos os cartos e o equipo informático. No seu interior había varios centos de euros da recadación do día anterior. Ademais do diñeiro, o roubo provocou danos na porta e obrigará a repoñer o terminal de pagamento. A comerciante tampouco poido abrir o negocio a primeira hora, mentras agardaba a chegada da policía científica e permanecía no establecemento para evitar que quedase desprotexido. Douronian explicou que a perda económica supón un golpe importante para un pequeno negocio que debe afrontar os gastos habituais. Tamén recoñeceu que o sucedido lle provoca medo, especialmente porque adoita chegar moi cedo para traballar e ás veces está soa. A propietaria agradeceu a rápida resposta policial e o apoio recibido por parte de veciños e clientes da zona de 4 Camiños. A pesar dos danos, asegurou que a súa intención é retomar a actividade e seguir preparando churros para a clientela habitual.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: ¿Qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Y ahora es el momento idóneo en el cual Antonio Orozco nos canta hoy. Es un tema desbordante de energía positiva.
5: Años enteros sumando y bailando,

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exalcalde de Lugo, José López Orozco, non formará parte, salvo un cambio de última hora, das listas do PSOE lucense ao Senado. A dirección do Partido Socialista de Galicia comunicou este mércores ao Comité Provincial que o actual senador César Mogo obtivera máis apoios no proceso interno. Según os datos trasladados pola dirección socialista, Mogo contou co respaldo de 40 agrupacións que representan 1.382 afiliados frente ás 25 agrupacións e os 989 militantes que apoyaron a Orozco. Porén, os partidarios do exalcalde sosteñen que foi o máis votado en 34 das 53 agrupacións locais. Na Asamblea da Capital Lucense obtivo 63 apoios frente aos 55 de Mogo. A dirección do partido ofreceulle a Orozco a posibilidade de ocupar o segundo posto na candidatura ao Congreso por detrás de Patricio Otero, pero o veterano socialista rexeitou a proposta porque consideraba que podía ser máis útil ao partido dende o Senado. Posteriormente enviou un escrito no que aceptaba ocupar o segundo posto na lista da Cámara Alta, pero xa non recibiu resposta. No Comité Provincial, o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, expresou a súa desconformidade coa exclusión de Orozco. A súa posible volta a política lucense estaba vinculada tamén ás eleccións municipais do 27. O exalcalde relacionara a súa presenza nestes comicios coa posibilidade de sair elexido senador. Na candidatura socialista ao Congreso, Patricio Otero encabezará a lista seguida do concelleiro de Lugo, Jorge Bustos, Eva Branco e Ismael Carcedo. Para o Senado, acompañarán a César Mogo, a edila lucense Ana González Abelleira e o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: A Fiscalía solicita 34 anos de prisión para Roberto Carlos G.F., un mariñeiro de 49 anos acusado de matar a coiteladas a José Augusto Freitas Costas, coñecido como Mínimo, e de tentar matar tamén a súa parella. Os feitos ocorreron o 31 de xaneiro do ano 25 en Redondela, e o caso achégase agora á fase de xuicio despois de máis dun ano e medio de investigación xudicial. Segundo o escrito do Ministerio Público, o crime estivo precedido por anos de enfrontamentos entre o acusado e a vítima. Na madrugada dos feitos, ambos mantiveron unha discusión telefónica moi tensa, con mensaxes de texto e audios a través de WhatsApp. A Fiscalía atribuiu ao acusado varias amenazas contra Mínimo e outra persoa que estaba con él. Ao redor das 2 da madrugada, o acusado presentouse diante dun salón de xugos da rúa Ernestino Otero e agrediu presuntamente a vítima no pescozo cun coitelo de grandes dimensións, causándolle unha ferida na zona submandibular. Despois, Roberto Carlos marchou ao aparcadoiro da Alameda, onde tiña estacionado o seu vehículo. Mínimo seguiuno e golpeou a porta do copiloto en represalia pola agresión previa. Nese momento chegou a parella do ferido, que acudira para entregarlle unha carteira. O acusado sostén que actuou en lexítima defensa, unha versión que mantivo na súa declaración judicial e na petición de liberdade provisional, que de momento foi rexeitada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Es el momento de bailar un poquito, ¿qué te apetece? Espero que sí. Es DJ Snaz junto con el featuring de Justin Bieber. Ese es Leave Me Love You.

0: Se te da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O vicepresidente primeiro do goberno e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, descartou aprobar a subida das pensións antes das eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española explicou que o dato de inflación necesario para calcular a revalorización coñecerase o 27 de novembro de forma adiantada, sen marxe suficiente para aprobar o decreto antes dos comicios. Cuerpo sostén que a actualización poderá aprobarse en decembro co goberno en funcións unha vez publicado o dato definitivo. A medida podería convalidarse na Deputación Permanente antes da constitución do novo Executivo. O ministro asegurou que as pensións subirán conforme ao IPC, que establece a lei, e que o goberno prevé xustificar a urxencia da medida para aplicala antes de que remate o ano. Dende Bruxelas, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou unha mensaxe na mesma liña. Afirmou que a intención do Executivo é aprobar a actualización antes de finais do ano, aínda que non se comprometeu a facelo antes das eleccións. Sánchez tamén criticou ao Partido Popular e a Vox polas súas posicións sobre o sistema público de pensións e garantiu que as prestacións se revalorizarán conforme a inflación. O presidente defendeu, ademais, que as políticas de incremento do salario mínimo, a reforma laboral e a redución da temporalidade contribúen á sustentabilidade do sistema. Segundo afirmou, o goberno prevé rematar a legislatura cunha reserva de 20.000 millóns de euros no fondo de pensións, fronte aos 5.000 millóns que, segundo indicou, había cando chegou ao poder.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: Máis de 700.000 turistas escolleron a provincia de Pontevedra entre xuño e agosto. A ocupación media situouse no 60% e aumentou a presenza internacional, xa que un de cada tres visitantes procedía do estranxeiro. Os datos de balance da tempada turística déronse a coñecer durante o Congreso Nacional de Campings de España, celebrado en Bayona, cunha participación de preto de 300 profesionais do sector. O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, atribuiu este resultado a calidade da oferta turística, a profesionalidade dos establecementos e o seu compromiso medioambiental. Durante a cea de gala, no Parador de Bayona tamén destacou a hospitalidade como un dos principais atractivos do destino. Outro dos elementos salientados foi o Camiño de Santiago. As rutas xacobeas que atravesan a provincia recibiron durante o verán uns 93.000 peregrinos, un 20% máis que no mesmo período do ano 25. Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o crecemento do turismo de camping en Galicia, que aumentou un 70% na última década. En 2025, preto de 400.000 viaxeiros escolleron este tipo de aloxamento. No que vai de 2026, o sector acumula máis de 350.000 turistas e 1.300.000 noites de estancia. Rueda salientou a contribución dos campis á economía local, á creación de emprego e á distribución da actividade turística ao longo do ano. O congreso foi organizado pola Federación Española de Campings e a Asociación Galega de Campings.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Son a solto en Galicia, a sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O caso de José Ángel Baamonde, exconcelleiro de Urbanismo de Baiona e antigo socio dunha empresa de construción de apartamentos turísticos no municipio, xa está en fase de instrución xudicial. O procedemento comezou despois dunha denuncia da Fiscalía por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos. Baamonde xa declarou ante o xuiz e asegura estar tranquilo á espera de que se esclareza o asunto. Porén, evita facer declaracións públicas mentras continúa aberta a investigación. A Fiscalía iniciou as pescudas en abril despois dunha denuncia particular que cuestionaba a compatibilidade da súa dedicación exclusiva no concello coa súa actividade como administrador solidario de Encaixa Modular, unha empresa que fundou en outubro do 24 xunto con Daniel García Acuña, exconcelleiro de Vías e Obras. Na súa declaración ante a Fiscalía, Baamonde asegurou que se mantivera a marxe da concesión da licencia urbanística a empresa e que o permiso se tramitará mediante unha entidade certificadora. O alcalde Jesús Vázquez Almuña retirou en abril as competencias de urbanismo e o salario público anual de 35.000 euros. O concelleiro tamén registrou o seu cesamento oficial na constructora. Mantívose con todo no goberno local a fronte das áreas de medio ambiente e infraestructuras. Un informe do secretario municipal advertira dunha posible incompatibilidade entre o cargo público e a actividade privada. Agora o xulgado deberá analizar documentos e declaracións para decidir se procede a abrir xuicio penal. Podemos e as formacións do Frente Amplio avanzan nas negociacións para presentar candidaturas unitarias en distintas comunidades autónomas nas eleccións xerais do 29 de novembro. Os contactos están especialmente avanzados en Aragón, Baleares e Canarias, mentras que na Comunidade Valenciana Compromís lidera as conversas para intentar pechar un acordo. A formación que lidera Ion Belarra confirmou que propón pactos con Esquerda Unida en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castela e León, Castela-A Mancha, Murcia, Extremadura e Andalucía. Podemos confía en avanzar nestes territorios antes de que remate o prazo para presentar as candidaturas. Belarra defendeu que a esquerda debe ofrecer listas unitarias en todas as comunidades para evitar a dispersión do voto. Segundo explicou, varios dirixentes territoriais de Podemos xa trasladaron propostas de colaboración á Esquerda Unida. Porén, o líder desta formación, Antonio Maillo, rexeita negociar acordos separados por territorios. Defende unha candidatura estatal unificada que respete a diversidade das organizacións e das comunidades autónomas e advirte de que non apoiará pactos fragmentados sen garantías de eficacia. As negociacións afrontan dificultades, especialmente a hora de decidir os postos con opción de obter escano e quen encabezará cada candidatura. Este proceso chega despois do acordo anunciado entre Podemos e Esquerra Republicana de Cataluña. O pacto contempla que Gabriel Rufián participe na campaña de Irene Montero en Madrid, mentras Podemos non concorrerá en Cataluña e Esquerra incorporará unha persoa de Podem nas súas listas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, a 8 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exalcalde de Lugo, José López Orozco, non formará parte, salvo un cambio de última hora, das listas do PSOE lucense ao Senado. A dirección do Partido Socialista de Galicia comunicou este mércores ao Comité Provincial que o actual senador César Mogo obtivera máis apoios no proceso interno. Según os datos trasladados pola dirección socialista, Mogo contou co respaldo de 40 agrupacións que representan 1.382 afiliados frente ás 25 agrupacións e os 989 militantes que apoyaron a Orozco. Porén, os partidarios do exalcalde sosteñen que foi o máis votado en 34 das 53 agrupacións locais. Na Asamblea da Capital Lucense obtivo 63 apoios frente aos 55 de Mogo. A dirección do partido ofreceulle a Orozco a posibilidade de ocupar o segundo posto na candidatura ao Congreso por detrás de Patricio Otero, pero o veterano socialista rexeitou a proposta porque consideraba que podía ser máis útil ao partido dende o Senado. Posteriormente enviou un escrito no que aceptaba ocupar o segundo posto na lista da Cámara Alta, pero xa non recibiu resposta. No Comité Provincial, o alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, expresou a súa desconformidade coa exclusión de Orozco. A súa posible volta a política lucense estaba vinculada tamén ás eleccións municipais do 27. O exalcalde relacionara a súa presenza nestes comicios coa posibilidade de sair elexido senador. Na candidatura socialista ao Congreso, Patricio Otero encabezará a lista seguida do concelleiro de Lugo, Jorge Bustos, Eva Branco e Ismael Carcedo. Para o Senado, acompañarán a César Mogo, a edila lucense Ana González Abelleira e o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro. A Fiscalía Superior de Galicia advirte de incidencias relevantes no funcionamento dos dispositivos telemáticos de control dos agresores por violencia machista. O aviso figura na memoria anual do Ministerio Público que se presentará o vindeiro mes no Parlamento Galego e que recolle a actividade do ano anterior. A alerta chega nun período no que os procedimentos iniciais polos fiscais galegos por violencia de xénero aumentaron preto dun 8% e o sistema Biogen contabiliza máis de 6.000 casos activos. Segundo o informe, na provincia de Pontevedra, as incidencias máis destacadas detectáronse en municipios pequenos ou próximos á fronteira portuguesa. Na Coruña, rexistráronse tanto en cidades como en localidades de menor tamaño, onde a distancia mínima de afastamento de 500 metros provoca avisos reiterados por entradas nas zonas de exclusión dos dispositivos. A Fiscalía sinala que parte destas alertas poderían ser falsos positivos, xa que as incidencias duran menos de 2 minutos. Tamén advirte de problemas de cobertura que poden dificultar a xeolocalización dos agresores ou das mulleres protexidas. O informe indica que o centro Cometa, encargado de xestionar estes dispositivos, remite diariamente numerosas incidencias á Fiscalía. A memoria tamén chama a atención sobre outras cuestións como o acoso escolar, a ciberdelincuencia, a protección do medio ambiente e das persoas maiores, así como a sobrecarga de notificacións electrónicas sen trascendencia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Deporte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O vicepresidente primeiro do goberno e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, descartou aprobar a subida das pensións antes das eleccións xerais do 29 de novembro. Nunha entrevista en Televisión Española explicou que o dato de inflación necesario para calcular a revalorización coñecerase o 27 de novembro de forma adiantada, sen marxe suficiente para aprobar o decreto antes dos comicios. Cuerpo sostén que a actualización poderá aprobarse en decembro co goberno en funcións unha vez publicado o dato definitivo. A medida podería convalidarse na Deputación Permanente antes da constitución do novo Executivo. O ministro asegurou que as pensións subirán conforme ao IPC que establece a lei e que o goberno prevé xustificar a urxencia da medida para aplicala antes de que remate o ano. Dende Bruxelas, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, trasladou unha mensaxe na mesma liña. Afirmou que a intención do Executivo é aprobar a actualización antes de finais do ano, aínda que non se comprometeu a facelo antes das eleccións. Sánchez tamén criticou ao Partido Popular e a Vox polas súas posicións sobre o sistema público de pensións e garantiu que as prestacións se revalorizarán conforme a inflación. O presidente defendeu, ademais, que as políticas de incremento do salario mínimo, a reforma laboral e a redución da temporalidade contribúen á sustentabilidade do sistema. Segundo afirmou, o goberno prevé rematar a legislatura cunha reserva de 20.000 millóns de euros no fondo de pensións, fronte aos 5.000 millóns que, segundo indicou, había cando chegou ao poder. O Concello de Ponteareas licitou por 1,2 millóns de euros as obras de transformación da Praza de Bugallal para incorporar 4 grandes pérgolas de entre 4 metros e 5 metros e medio de altura, novas zonas verdes e árbores de copa ampla. O proxecto prevé sustituir parte do actual pavimento de formigón por materiais naturais e drenaxes, ademais de renovar o alumeado público, mellorando os xardíns e instalar novos xogos infantís. As pérgolas terán un deseño orgánico e iluminación LED integrada. A distribución do espacio manterá as condicións necesarias para celebrar o Corpus Christi, as procesións, as cabalgatas e outros actos tradicionais. A alcaldesa Nava Castro sinala que a intervención responde a unha das principais demandas da veciñanza: contar con máis sombra e vexetación, especialmente durante os meses de verán. Esta é a primeira actuación que sae a concurso dos 11 millóns de euros de fondos europeos obtidos por Ponteareas a través do programa Edil. O financiamento das obras vai ser repartir entre os fondos FEDER, que achegarán o 60% á Deputación nun 20% e o Concello o 20% restante. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 2 de novembro. O prazo previsto para executar os traballos é de 5 meses.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O caso de José Ángel Baamonde, exconcelleiro de Urbanismo de Baiona e antigo socio dunha empresa de construción de apartamentos turísticos no municipio, xa está en fase de instrución xudicial. O procedemento comezou despois dunha denuncia da Fiscalía por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos. Baamonde xa declarou ante o xuiz e asegura estar tranquilo á espera de que se esclareza o asunto, porén evita facer declaracións públicas mentras continúa aberta a investigación. A Fiscalía iniciou as pescudas en abril despois dunha denuncia particular que cuestionaba a compatibilidade da súa dedicación exclusiva no concello coa súa actividade como administrador solidario de Encaixa Modular, unha empresa que fundou en outubro do 24 xunto con Daniel García Acuña, exconcelleiro de Vías e Obras. Na súa declaración ante a Fiscalía, Baamonde asegurou que se mantivera a marxe da concesión da licencia urbanística a empresa e que o permiso se tramitara mediante unha entidade certificadora. O alcalde Jesús Vázquez Almuíña retiroulle en abril as competencias de urbanismo e o salario público anual de 35.000 euros. O concelleiro tamén rexistrou o seu cesamento oficial na constructora. Mantívose con todo no goberno local a fronte das áreas de medio ambiente e infraestruturas. Un informe do secretario municipal advertira dunha posible incompatibilidade entre o cargo público e a actividade privada. Agora o xulgado deberá analizar documentos e declaracións para decidir se procede a abrir xuicio penal. A Xunta de Galicia vai construir vivenda pública en Salceda de Caselas despois de aceptar a cesión gratuita de dous terreos por parte do concello. O goberno galego prevé licitar esta mesma semana un contrato por valor de 6,7 millóns de euros que incluirá a redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos mediante técnicas industrializadas. As dúas parcelas están situadas no peri de Agándara. Na primeira, de casi que 500 metros cadrados, proxéctase un edificio con 14 vivendas. Na segunda, de algo máis de 1000 metros cadrados, prevése construir outro inmoble con 18 pisos. A información facilitada pola Xunta cifra en 32 o número de vivendas previstas, aínda que o total definitivo quedará determinado coa redacción do proxecto de construcción. Con esta actuación, o goberno galego amplía os seus plans de vivenda protexida na comarca da Louriña, onde xa está prácticamente rematando un edificio de 20 vivendas públicas en Mos, e existen varios proxectos previstos no Porriño. A Xunta mantén o obxectivo de duplicar o parque público residencial antes de rematar 2028 ata alcanzar as 8.000 vivendas. Segundo os datos do goberno galego, actualmente hai 4.670 novas vivendas de protección pública en distintas fases de execución. Pola súa banda, a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, celebrou o avance do proxecto e agradeceu o traballo dos servizos municipais de urbanismo, así como a colaboración da Xunta e do Instituto Galego de Vivenda e Solo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.